Kabijiruli hona lai ini. Kulak li shona na ta kabili lok lak chabi le silal. Ali chabi le silal reli kutana kwe. Ali nakatawa kwe sali chabi le sili Jesus Ibambish ban San Mateo. Sali belim kuat lakush kakal chile shan sali lakheb punto kuat shakib. Nasce che hope. Sempli kutana an nakli Jesus kirile blitena ni kisto koba ruem spanak chi chim bile put cha cho kep spane pli karnel li maka hilon re to hana kischire pli solom li kolom na ban la de blak angelin kaki chet amma bi chiru la hechal li kolom na tista klep chak la angel sa li kolom li Jesus kis mo kep li לשכב לחוד שצולום כשכאב שכוונקיל זה שבעיניו לצחח מוזיקן רנא תריסייב חוקוי נא תשכר תסייב ששכוני להתייחל ששכוני לרעילה שכרה בלי כב לחוד שאפוסטול הלם ואין שבעין לך סימון לך פדרו נא תימן רי לך אנדרס ריצין לך סנטיאגו לך סבדה אוקוי לך פואן ריצין לך פליפה לך ברטולומה לך תומאס לך מתאו לך תצעול תוך La Santiago, Ralá, la Jalfeo, la Tadeo, la Simón Azcanán, la Judas Iscariot, li que caste sin re. Ebli cablajuain, que taclax van li Jesús natac, que chagrabic chejocain. Meshik sashna jep li jalanem shpapal, chemocotech ox sashtermitep la Samaria, us van teshik li kinep li carner sachenakep, salitenamit Israel. Unak choke shishik spuk tesinki resil naklish ni mahkwal shkwankila li chosha akshnach okchak chekir tesie blikyak chekwaklesi chichochue blikamena chekir tesie blisakle prishep cherisiak li mausak musikek chimatan shekul chimatan nakwitek ratin likakwa

0: Σαλή Χονάλ, Χαίνε Κογκούλα, Κουσικτο Χράν, Σαλή Χούν Καμάλ, Σαλή Αγλάνα Χουάν, Λικουτάν Χαίν Λούνε, Χούν Τσι Λικουτάν, Ρεστι Κιβανκίλη Σαμάν, Χούν Τσι Λιλόγ Λαχκουτάν, Νασκε Χέλι Χάκου, Αλή Χαδιό, Το Βάντιο Σιν Ρελι Διό, παιδιά, ρε. Το Βάντιο Σιν Ρελι Διό, Βανά Χάνα και ο Χέλι Ουσι Λάλι Τσαβι Λάλι Ραόκ, Τσι Χουνί Λι Διό, Κουάν Κικίν. Αβάν Αχνα Κουλα Κλιχονάλ, Βεκιάλ, Βαντιο Σερέ, Κιο Γεσί Ραβιν Κίλε, Χαράδιο, Αβάν Κουάν Λι Εσι Λάλι και ο Χώστου Ζεκίλ, Σαλιχονάλ, Χαίν, Νεκενάου Τσιού Σπιτιάν, Αχλι Χατιού Αμαρίν, Σασβέν Ρουτσιτσό, Σκιάλ, Νακόνουμε. Ο Γκάλαχ, Κουάν Λι Εσέλα, Ζεκίλ, Χατζακ Αγγελίν, Τσιχό Καίν.
1: Σα κομούν, Λα Εσλι Κιο Κέσια Πίνκρελι, Αγγελα Ιν, Τσαμπίλε Σιλάλ, Αβάν Κουάν Χουλ Εσιλάλ, Λίνκ Αμτζακ, Τσοκερέ, Λα Εσλι Κομούν Λι Κιο Κέσια Πίνκελα Χτατσεμπάρ, Zalika kalebal chokbat chiruli ela kain lunes shakhsut el mama le chabil na beh kana Irma Guzman Masariegos la Ashley Shenaviru li se Roch Benichik Angelak anakwan anakael Juam anakwan chochik akaleman English Church el istrulela ran sale un kabal sale kalebal chokbat hokana khnin takhli silal chero es komon lesli chokeshia bing Nakcuyroch benichak, cuyroch beningkilish, kalingkilish church elis surulel. Ut mantiok shakuire, beli komon, beli kuangkep, salihun kapal, beli kakalebal, beli cuyokep, cuyokeng, beli senaviru, beli mama. Masa nakuans asutki, beli ramlish musik. Oka nak ningkeli esiral cokere, beli leish nake nawakiru, beli papa, kawak Valerian, opesra salih cole, beli kuitzin, cishkunil, ulain kawak Bernardo, beli kenawiku, kuangko, kuangkinan cishie beli esilal. Nakciruli sakeo kanak kwan kaksut kili mama ho kanak ningkele bokmala esli tsunut chaimal tipulkan anichik la esli senauru li mama li basula ke chakere kinch manas kwan chik angelak na 20 años kwan chik angelak ko komadrona kwi utanak kwan shirake li shuam ho kanak na koi bani sama ciruli roch beningkil nishke balak kwi li kwila li kachol Ali esil ni chalchish ke bal anak kwan sa li kahela in chabil esilan.
0: Barjulish ka kalingilish kung sa kalinhan.
1: Ah, sa lish kung kapalim baba haran chokbats.
0: Haran chokbats, ah, bueno. Ustiruli kutan anak kwan o tuye hoketa shokman.
1: Yochik ulamang lish chuch eli sulle chiruli kutan miyerkoles. Sa lahe bonal chuch es sa lish kung kapal. Ta shik sa li iglesia katolika, Sagrado Corazón de Jesús. Takuan lik angel aran utcir santa asik salimu klebal aran deli klebal cokbat sementeriu vista hermosa na cemangkre.
0: Us sali honal hain pus naka bantu sila kulunik resi bali asilal bantu santu serila es akili joge sia bing reli kan radio. Naka cire naka cirwe bakutan nain naru nike skulak cirula ningkile rosen ningkile li familia li nike stau hunli rahil solehil. Jalas banak li se kahik sukhik li ram li sin musik hunak sa li kahun kabal na ko kanachi ras sa li kachol. Us sa li kunal hain, bas kwi kwanch kunak li asila narun gatye, wala. Narun gatye, ah, wala, us. Wala, us magana shebi, li kako deos si subtesin kare, bejal li chiko huang li chol sa li kunal hain. Na ko kachon sa li programa, chabi li asila, shbanaka anakuan li kunal, bejal, barbi na kakos li na li bakrik in, jelish angelep,
2: Las cuas banel utachvichanel. Las cabalis de este cuavejo, vejo sentir musirejo, cantajac. Al casantil chuco, pantio shakir, kilionala in, con cojun suchik, sali, angela in, bichanco, chiruri, cacuas, no Ana kuatin, ana kauj utan di cabina lebli esna na lebli nak ecak at kasantil juga bantu cakui cakui serta kemak bar nak koma kelo bar nak koma palto bar nak koma kau cakui caku cak ete cak laku subtesium cak ete cak laku la kuantilal cakapen re nak toruang si pun kiri angel ut bantu cakui na nak ele kacu am nak ele kapabai nak ele kar likuang sa komunis sa kunakil ut nak kau ecik kuang sa isaile katol Kabar, usil li santil musik eh ni nak beresing li nak ospening ke uti nak teng angke china lebak ikan cikuni li karuli nak kuahana in nak kace nak kultika sesh kabar ya kuah Yesus Kristo hokan tesha.
3: Sesh kos kitin sahij oleh hil cokere ciruli kutanai lunes kuangko sakalola hush beri po junio kuangko sesh kitok sakalipo sesh kos kitin. Oka naka kehun li saile chol, chehun li lesh li nike shabing re li angelaim I chanko chiru li kakwa. Oka naks menben, chokere la esh lak kwakpanel, lak bichanel, li sah kwing, li sah ish, ut. Ut la esh akwi li, li kwan le hun kapal, say chole hil chokere kumon, banak kwan kep akwi li, li sah kristian li ke oken chi kwakpak ti bichang, say chole hil chokere, ut ho kep akwi li akwan kep shun kapal, say chole hil chokere, מתוחות הצ'יק נחצורי בקוטן שעל קרש קומון בדיאל נחולתי כמה נחקוי לשקוטן קיל ליטיוקו הבך נחולתי כמה נחצה לקוח לחוש בליפוחו נפס צ'ל החקוי נחולי ליק ליטיוקו הבך כואן לשקוטן קיל בנחברן כואן חולי הונל ששקוחו נחצה לקוח לחוש בליפוחו נו תנין אימן תחולתי כמה נחב ליטיוקו הבך פס בדיאל נחולי סעיד שולחיל שוקרי לאש da ist du kwa bech ja lach ki kamal ni gestiel di komon ma hun shakna na patsok pues re di du kwa bech kamal ni gestiel di komon abanan na ka ke khu sail e chol sail khat chol che khu che bil khi bes komon na khto jo jo ko to kwan ko sa chen ke bakal ka khol ut kwan ke bakki di al khol bech ma chlis na chu kwa ka chak cha cha kamal jo kwan ko pues pe jo kanak Hun saile chol la esli chukwa bech bejal li ne kejale kechik angela banak kawaki bayak li chukwa bechil naruna kaje banak nak otun chinak charutin je nak ak elan usmali chal kwali kesh el chse kai honal chik kai konare ela tok de shulak tok se kugu honal malak kwaki honare ku kawaki bayak es komon hokanak וכאן נחקוי נחחול תיקת שוקרל ביעלת כחול בך בג'ל ליחי לירו נחתשרה לשנה לשתוקו עשה להון הלאים בסעכון לנחמן בג'ל בנק כוי תוך קו לנה לתוקו אחי לירו חקוי נחתק עשה שנה אירו כמחרי לקערו לתוך צקה חונך לנעבך תוקו בך בס בג'ל בנק תולכו להונה מג'י מריקו נק ונח נק נאומן בג'ל חולה יש נקנאו כאן כאב נחב לי על הלבך נקה מס נקה חול נגש כסש נערו לשוקוע מלאך אשך נגערו לעני ג'בן כשתי אחר תוכרה נגש קשות עוברים נגש כאב לקה גרערו לקה לחירו תארך סיבל מרא לי ג'ת קדירך מרא לי קשלן כוא מרא לי חוו מרא לי מלאך לי טיפ אל כוא בג'ל חלן חלן כאן כוא אירך פאפה כוא איק קטרך צקרך ותו תוך סלישון על צ'יקנחק. נימה להשתחל לי כמון בג'ל, או כנק. מרית שבי לך כאינק. שחולתי כאן גילה בבלי לינה, בך צ'וקו, בך בג'ל, תוך כבה, לרוח רוח, בס בג'ל. אבל על? כאן כבח כאי לי, לי על הלבך ניגש רע לשנה שצ'וקו, בס בג'ל, שצ'נו תינג'ה, סייב, ששאול, לקדם לשצ'וקו, לקדם לשנה, לקדם שרע, עיק בג'ל. אבלן, כואן כבחקי על הלבך, מלאך כואן כתשוקו הבך, כתשיר חונך לנעלה, כתשיר מראה כואן כואן תשוקו הבך, כך כי נעת נקרי כנב לראה לשכחול, שכונס שחשול שנצה כאן גרן, מה חונה ראתי נעשה כאות שכו, חונען, מלאך כואן כבחקי על הלבך, כמה כי שתימן שחוק אין לך כואן, כואן כאלי על הלכחול בך, כך כי שיש כול שכו השכו היה בסדיש, עד שיהיה לברתי רק שצה כאן, banak kon gesh telefon kon ke li television yo ke khara to mak ajik di sung kwang mak ajik di sung ko bejal ban ko kana pui li na leb nas ke kiri ko kana abalan to kela oli ju ko be khan khun sail khat ol es komon chiru li kotana in karot kha khale pas bejal ko kana na ke khun sail et olut na ko na ke kam jo gresh to sla li ru li angel bejal sali domingo chal gre kwang ko sali kapla khush belipo este junio kakash belipo junio ut kaplahu domingo reli tiempo ordinario li honal an li tikil honal bejal tikil honal makajik honakna na cheman an li tiempo ordinario hokanak nakakam jo gare listus la liru li bits bejal hokanak nakakoslanak jo on kwan keses komon tokanak sila bingili bits nasche la inte sentaklah an li bits inte tausari bits reli misión bejal
2: Yo canes coskitsin matiosil kakwa Dios, kwan kosa le jun kapal, rikendik angel, pichan kochiruri kakwa, nakataklana banabali, saile chola, este akchokeshi, shik sale angel, li parne que está uliman, sale jun kapal, malasal de negocio, li karuchokeshi, shwanukil, matashik kakwa Dios, chi ochpenin, uchi osotesin kerech, rikutan ain, churi shaman ain. Tokyokesh, bueno, que con los ángeles que como entre en la tabla que dice ahí ni Yokochi, Yokochi rabin que el chulio nala in, jokanak. El inale van a Juan de quien le okechi solvar, Yokoch que chachi atinak chirish karun naraj li solom de kakwa Jesús. Jokanak, Yokochi, Yokochi rabin que el bich sa comunil ningo nana ak. Akcialo, kena kecikan, kau kena kau iya kau komunil di parkuan dia kau disimpil cukai rech kuni lesu.